0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو کسی

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینوں خیر تے ہے کیوں خاموش بیٹھا ہے, تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا وی۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
2: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تپوے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
2: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
2: 0331252578
3: جی ہاں 2315525786
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
3: سندھ جو آواز
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي

أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنما توعدون لآت، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے البتہ آنے والا ہے، جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اشارہ ہے قیامت کی طرف. وما انتم بموجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے، وہ تمہیں دوبارہ بنا لے گا. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم اپنا کام کرو میں بھی کام کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، تو عنقریب تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ من تکون له عاقبت الدار، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، آخرت کا گھر کس کا اچھا ہوتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. پھر یاد رکھیے کہ یہ سورت مکی ہے، مکہ والے جب نہیں مان رہے تھے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مان جاؤ، نہیں مانتے تو جو تم نے کرنا ہے تم کرو، جو مجھے کرنا ہے میں کر رہا ہوں، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے، کامیابی کس کو ملتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے. ہاں واقعی تاریخ نے پھر دیکھا نا، یہ بات سچی ہوئی کہ سارے ظالم ختم ہو گئے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے مقرر کر لیے ہیں اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے، نصیباً مقرر حصے. فقالو، پھر وہ کہنے لگے ھذا للہ، یہ تو ہے اللہ کا، بزامہم، ان کے زوم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق. وھذا لشرکائنا، اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے. فما کان لشرکائہم، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا. وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا فہوا یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرف. سا اما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے تھے یہ لوگ. یہاں سے اب مشرکین عرب کی کچھ بری رسومات کا تذکرہ ہے. ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ فصل اور مویشی میں اللہ کا اور بتوں کا حصہ نکالتے. اگر وہ دیکھتے کہ خدا کے حصے کا جانور یا غلہ اچھا ہے تو اس کو بدل کر بتوں کی طرف کر دیتے، لیکن اگر بتوں کا حصہ اچھا نکلتا تو وہ اللہ کی طرف نہ کرتے. پیداوار کی تقسیم کے وقت اگر کچھ حصہ اللہ تعالی کا ان کے بتوں کے نام کے ساتھ مل جاتا تو کہتے کوئی بات نہیں، لیکن اگر بتوں کا کچھ حصہ اللہ کے حصے میں چلا جاتا تو اس کو ضرور نکال لیتے. اگر کبھی خود استعمال کی ضرورت پڑتی تو اللہ کے حصے میں سے لے لیتے، لیکن بتوں کے حصے میں سے نہیں لیتے تھے کہ کہیں ہم پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے. ان کی ان رسموں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ بنا لیا ہے کہ نصیب بنا رہا. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، ذرا کا کیا مطلب ہوتا؟ پیدا کرنا. پیدا تو اللہ نے کیے، کھیت بھی اور مویشی بھی، لیکن انہوں نے کیا ظلم کیا کہ اللہ تعالی کو اس میں سے صرف ایک حصہ دیا اور دوسرا حصہ بتوں کے نام پر نکالتے. اچھا یہ ہوتا کیا تھا؟ یہ دو حصے کس طرح کے ہوتے؟ یہ سب اس بات کے قائل تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، اور یہ جانتے تھے کہ خود ان کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ سب بتوں کے طفیل ملتا ہے، بتوں کی برکت سے ملتا ہے، شریکوں کے صدقے میں ملتا ہے. اس لیے یہ اپنی پیداوار میں جب صدقہ کرتے تو اس کے دو حصے کرتے، صدقے کا ایک حصہ اللہ کے نام پہ نکالتے
اچھا اس حصے کو کس طرح استعمال کرتے تھے؟ مثلا غریبوں پہ، فقیروں پہ اور مسافروں پہ. لیکن جو دوسرا حصہ ہوتا تھا شریکوں کا، وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ وہ بتوں کے مجاوروں کے پاس جاتا تھا. بتوں کا حصہ بتوں کے خدمت گاروں کے پاس جاتا تھا. اب جب نکالنے کا وقت آتا، اللہ کے حصے میں کمی کر جاتے تھے لیکن بتوں کے حصے میں نہیں. کیا کہہ کر کہ ہمیں سب کچھ ملتا ہی ان کی وجہ سے ہے، اگر ان کے حصے میں ہم نے کوئی کمی کی تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہمارا جانور مر جائے گا. نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، ہمیں اسی کے نام پہ صدقہ کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کے پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا، اور کہتے ہیں یہ رابق، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. سا اما یحکمون، کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. وکذالک، اور اسی طرح. زینا، خوبصورت بنا دیا. لکثیر من المشرکین، بہت سے مشرکین کے لیے. قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا. شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے. اور شریکوں سے مراد یہاں انسان اور شیطان ہیں. یعنی انسان بھٹکنے کی اس انتہا کو پہنچا اور اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑا کہ اپنی ہی اولاد کا قتل اس کے لیے خوبصورت عمل ہو گیا. اہل عرب میں قتل اولاد کے کئی طریقے تھے یا کئی وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا تھا کہ بیٹیاں ذریعہ آر ہیں، یہ بات بہت بری ہے کہ تمہارا کوئی داماد بنے. یہ محض ایک خیال تھا جو ان کو بہت برا لگا کہ ہمارا کوئی داماد ہو جس کے آگے ہماری آنکھیں نیچی ہوں. ہماری بیٹی بیاہ کے کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئی تو ہمارے لیے بڑے پیچیدہ مسائل ہوں گے، اس لیے بہتر ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دو. پھر اسی طرح ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں تھا. یہ سوچتے تھے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے تو کھلائیں گے ہم ان کو کہاں سے. تو شیطان، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ زیادہ بچے ہوئے تو تم ان کو پال نہیں سکو گے، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالو. تیسرا طریقہ کیا تھا قتل اولاد کا؟ بتوں کے نام پر منت مان کے قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مصر میں جب خشک سالی ہوتی تو خوبصورت لڑکی کو ذبح کر کے نیل میں ڈال دیا جاتا. یہ عرصہ دراز تک ایک سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ جس وقت مصر فتح ہوا اور فاتح مصر حضرت عمر بن العاص وہاں کے گورنر مقرر ہوئے، دریائے نیل خشک ہو گیا اور مصر میں قحط پڑ گیا. اس پر مصر کے اصل باشندے حضرت عمر بن العاص کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا دستور اور رواج ہے کہ ایسی خشک سالی ہو تو ہم ایک کنواری لڑکی کو بہترین زیور اور کپڑوں سے آراستہ کر کے دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے ہیں تو دریا میں پانی آ جاتا ہے. یہ بات گورنر نے سن کر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت کے خلیفۃ المسلمین تھے، بذریعہ قاصد حالات سے آگاہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اسی وقت ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور پھر لکھا کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں، تو اپنی مرضی کر، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر میں اللہ کا خلیفہ اس کی مخلوق کے لیے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسی طرح اللہ کے حکم سے بہنا شروع کر دے. جس وقت یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا گیا، دریا اسی وقت کناروں تک بھر گیا جو کہ آج تک بہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو بعض قبائل بتوں کی خوشی کے لیے اور بسا اوقات جادو کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بھی معصوم بچوں کو قتل کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ بسا اوقات جو بچے بہت چھوٹے اغوا ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ بعض ایسے عمل بتاتے ہیں لوگ کہ اگر کسی عورت کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم کسی اور کے بچے کا خون لاؤ اور اس سے تعویذ تم کو لکھ کر دیں گے تو تمہاری اولاد ہوگی. اور اس طرح کے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ معصوم بچوں کو ایسے کاموں کے لیے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اخبار میں پڑھا
کہ کسی نے ایک عورت کو جس کی

اولاد نہیں تھی، مشورہ دیا کہ تم 2 سال کے بچے کے خون سے نہاؤ تو تمہارا بچہ پیدا ہوگا، اور اس نے ایسا کیا. اچھا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر میرے اتنے بیٹے ہوں تو میں ایک بیٹے کو بتوں کے نام وقف کروں گا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر یہ بات نکلی تھی کرے میں، عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ بتوں کے نام پر قربان کروں گا. اور پھر وہ قرہ کس کے نام نکلا تھا؟ عبداللہ کے نام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. لیکن بالآخر 100 اونٹوں کی قربانی دے کر ان کو بچا لیا گیا تھا. یہ واقعہ بھی تاریخ میں موجود ہے. یہ سارے عمل انتہائی غیر مہذبانہ، غیر انسانی عمل تھے، لیکن شیطانوں نے ان سارے کاموں کو انسانوں کی نظر میں بہت خوبصورت بنا دیا تھا، اس میں بہت اٹریکشن پیدا کر دی تھی. آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کس قدر انسانیت کے درجے سے گر سکتا ہے جو اپنی اولاد مار ڈالے، یعنی سنگ دلی کی انتہا ہے نا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور بہت سی پڑھی لکھی روشن خیال خواتین اپنے ہی بچوں کو ابارٹ کرا دیتی، اور ایک پھول کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بالکل ابتدائی سٹیج میں بچہ الگ ہوتا ہے، جب الگ ہوتا نا جمع ہوا خون، تو جونک کی طرح ماں کے رحم سے چمٹا ہوا ہوتا ہے. اور جب ابارشن ہوتا ہے تو جس طرح اس کو کاٹ کاٹ کے ہٹایا جاتا ہے، یعنی بالکل ارلی سٹیج پر بھی جب اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ظالمانہ فعل ہے. لیکن اس میں بھی کسی قسم کی کوئی بظاہر برائی محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ خوشی خوشی یہ کام کیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ سب شیطان نے انسان کے لیے خوبصورت بنا دیے کام. کیوں؟ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں ڈالیں، تاکہ اللہ کی نظر میں یہ گر جائیں اور سزا پائیں، ہلاکت میں مبتلا ہوں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کا دین مشتبہ بنا دیں، ان کے دین میں شرک کی آمیزش کر دیں. یلبسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلط ملط کر دینا. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی دیے تھے، ان کا ایک دین تھا، لیکن ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد وہ صحیفے بھی کہیں گم ہو گئے، تعلیمات بھی کہیں مٹ گئیں، صرف چند روایات تھی جو لوگوں کی زبانی ایک دوسرے کو پہنچ رہی تھی کہ اصل دین کیا تھا. تو شیطان نے طریقہ یہ کیا کہ ان سارے اعمال کو دین کا حصہ بنا کے پیش کیا. تو جب دین کے اندر ایسی باتوں کی آمیزش کر دی جائے کہ اچھے اور برے کی پہچان نہ رہے، حق اور باطل کا فرق نہ معلوم ہو، تو ایسی صورت میں پھر انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور دین کا ملتبس ہو جانا یا دین میں شبہ پڑ جانا عموماً خرافات، رسموں اور بدعات کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دین کا حصہ سمجھ کے کیا جاتا ہے. مثلاً جب ان سے کہا جاتا بتوں کی پیروی نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی نہیں عبادت کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اس لیے یہ سب نظر نظرانے ہم ان کے نام پہ قربان کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے تو ہمارے ہاں پتھر کے بت تو ہٹ گئے، لیکن انسانی بت جو ہے وہ بیچ میں ہم نے لا رکھے، اور ساری خوشی ہم انسانوں کی حاصل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، بس چھوڑو ان کو. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں، یعنی اس قسم کی تمام چیزیں خدا کے دین کے نام پہ کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ من گھڑت ہیں، سیلف میڈ ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے. کیا کہا؟ ہاذہ انعام، یہ مویشی، وحرس اور کھیتی، حجر ممنوع ہے، ریزرو ہے. حجر کا لفظی معنی کیا ہے؟ حجر وہی لفظ ہے جس سے حجر بنتا ہے، پتھر، ہے جیم رے اس کا روٹ ہے. تو ہجر کہتے ہیں جس مکان کا احاطہ پتھروں سے بنایا جائے،
یعنی چار دیواری پتھروں کی بنی ہوئی وہ ہجر ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے ممنوع ہو گیا نا اس میں انٹرنس، نو انٹری. اسی لیے سمود کی آبادیاں چونکہ پتھروں کو تراش کے بنائی گئی تھی تو ان کو بھی ہجر کہا گیا، سورۃ الہجر بھی ہے. عقل جو ہے وہ بھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے تو اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. تو ہجر کا لفظی معنی پھر کیا ہوا؟ ممنوع. عرب جاہلیت کی یہ ایک دینی اصطلاح تھی، جیسے ہمارے ہاں حرام ہوتا ہے نا، ایسے ہی ان کے ہاں کیا تھا؟ ہجر، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ ٹیبو کہتے ہیں. ٹیبو کا معلوم ہے؟ ٹیبوز کیا ہوتے ہیں؟ ممنوع چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو دینی رسموں کے تحت یا کلچر کے اعتبار سے ممنوع ہوں، حرام ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہیں، ریزرو ہیں، حجر ہیں، ان کو استعمال نہیں کوئی کر سکتا، یعنی ان پہ خود اپنی مرضی سے پابندی عائد کر رکھی تھی. ممنوع کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ یا تو کسی بت کے لیے یا شریک کے لیے مخصوص ہیں، بس یہ ان کے ہیں، کوئی اور ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اچھا، بعض لوگوں نے صرف کھیتی اور جانور نہیں، کچھ برتن بھی ہجر کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں مخصوص شخصیت کے لیے ہیں، کوئی اور ان میں کھا پی نہیں سکتا. اچھا، اور یہ مویشی اور جانور جو تھے اور یہ کھیتیاں کس طرح ممنوع ہوتی؟ لا یطعمھا، نہیں کھا سکتا ان کو، الا من نشا، مگر جس کو ہم چاہیں. تو گویا حلال حرام کرنے کی اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی، جس کو ہم اجازت دیں گے وہ اس کھیتی سے کھا سکے گا، یا اس جانور کو کھا سکے گا، یا اس کا دودھ پی سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق. یہ خود ساختہ دین بنا رکھا تھا انہوں نے. وَأَنْعَامٌ، اور کچھ مویشی، حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، ان کی پیٹھیں حرام کر دی گئی تھی، یعنی ان پہ سواری نہیں ہو سکتی. یعنی کچھ جانوروں کا کھانا ممنوع، ان کا دودھ پینا ممنوع، اور کچھ کے اوپر سواری کرنا ممنوع. وَأَنْعَامٌ، اور کچھ مویشی، لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. کہتے نا نا، اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لینا. اور کس کے ذمے لگاتے؟ کہ اللہ ہی نے ایسا کہا ہے. افتراءً علی، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے. کب اللہ نے کہا ہے کہ تم میرا نام نہ لو جانور ذبح کرتے ہوئے؟ بلکہ وہاں تو کیا کہا گیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ. یہ جو کسی جانور پر اللہ کا نام پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. آج کل ویسٹ میں اس پر بہت کمپرومائز کر لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، جھٹکا بھی حلال ہو گیا ہے، اور جہاں سے جو گوشت ملے بس خود بسم اللہ پڑھو اور کھا لو. جبکہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ 121 آیت، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ تم کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں پڑا گیا. کیوں؟ وجہ، وَإِنَّهُ لَفِسْقُ، کیونکہ وہ فسق ہے. یعنی یہ وجہ بتائی گئی. اور ویسے بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کام پر اللہ کا نام نہ ہو، جس چیز کے شروع میں اللہ کا نام نہ ہو، وہ ابتر ہے. اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت چونکہ مکی ہے تو مدنی احکامات کے آنے کی وجہ سے، سورت المائدہ کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گئی. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ کیا اس چیز کا فسق ہونا بھی منسوخ ہو گیا؟ یعنی جو ریزن بتائی گئی، بعد میں آنے والے حکم نے اس ریزن کو تو ختم نہیں کر دیا. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی جانور جن پہ وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہوئے. تو یہاں دوبارہ بھی وہی بات آئی نا کہ اللہ کا نام لیے بغیر بھی وہ حلال ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا. یہ جو کچھ یہ گھڑ رہے ہیں، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں، دین میں جو نئے نئے کانسیپٹس انہوں نے داخل کر دیے ہیں، ان سب باتوں کا بدلہ ان کو خدا کے ہاں ملے گا. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصت للذکورنا، وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر،
یعنی کچھ غذاؤں کے بارے میں انہوں نے کیا تصورات قائم کر رکھے تھے کہ کچھ چیزیں صرف مرد کھا سکتے ہیں اور وہ عورتوں پر حرام ہیں. اور پھر وَإِيَّكُمْ مَيْتَةً, اگر ہو وہ مردار, فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا, تو وہ اس میں سب شریک ہو جاتے, یعنی مرد اور عورتیں سب کھا سکتے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ, ان قریب وہ جزا دے گا ان کو ان کے بیان کی, ان کے وصف کی. وصف کہتے ہیں کسی حالت کا بیان. کوئی چیز مثلا لمبی ہے, کالی ہے, سفید ہے, چوڑی ہے, چھوٹی ہے, بڑی ہے, اس کو بولتے ہیں وصف, کسی بھی چیز کی حالت کا بیان. تو یہ جو انہوں نے خود اوصاف قائم کر لیے اور یہ جو باتیں انہوں نے خود مقرر کر لی, اللہ تعالیٰ ان پر انہیں پوچھے گا. انہ حکیم علیم, بے شک وہ حکمت والا ہے, علم والا ہے. اب دیکھیں کہ اس سے ملتی جلتی رسوم کچھ ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں. اس قسم کی باتیں جو خود سے بنا کر, خود سے گھڑ کر دین کے نام پر منسوب کر دی گئی, یہ سب کی سب کیا ہے؟ وصفہم, ان کے اپنے پیش کردہ اوصاف ہیں, شرائط ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر ان سے سوال کرے گا اور ان کی اسے جزا دے گا. یہ بات کیوں اتنی ناپسندیدہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو بھی حلال اور حرام کا اختیار اللہ نے نہیں دیا, یہ دراصل اس کے اپنے پاس ہے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ تھرسڈے ریویو میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ بلوچستان اور شاید سندھ کے بھی کچھ قبائل میں عورتوں کو, خصوصاً غیر شادی شدہ عورتوں کو, گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی, یہاں تک کہ ان کو گوشت چھونے یا پکانے یا اٹھانے بھی نہیں دیا جاتا. ان کا کہنا ہے کہ عورت چونکہ گوشت سے بنی ہے تو گوشت کھانے سے وہ کسی بھی مرد کے عشق میں مبتلا ہو سکتی ہے. یا پھر یہ کہ جیسے گوشت کو اچک لیا جاتا ہے, اسی طرح ایسی عورتوں کو بھی مرد اچک لے جائیں گے. شادی کے بعد شوہر کی مرضی ہے کہ بیوی کو گوشت کھانے دے یا نہ دے. یہ جاہلانہ رسوم ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں. پھر فرمایا, قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہن, تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا. سفہن, نادانی کی بنیاد پر, جہالت کی بنا پر, بغیر علم, بغیر علم کے, لا علمی کے ساتھ. وحرموا ما رزقهم اللہ, اور انہوں نے حرام قرار دیا جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا تھا. افتراء علی اللہ, اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے, یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں, اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پہ ہی جھوٹ گھڑ کے حرام قرار دے دیا. قد دلوا, تحقیق وہ بھٹک گئے. وما کانوا محتدین, اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے. یعنی اگرچہ وہ لوگ جنہوں نے یہ رسم و رواج گھڑے تھے تمہارے باپ دادا تھے, یا تمہارے مذہبی بزرگ تھے, تمہارے پیشوا اور سردار تھے, لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہے, ان کے ایجاد کردہ یہ طریقے تمہارے لیے درست نہیں, تم ان کی پیروی نہ کرو. وہ تو بھٹک گئے تھے, خواہ وہ تمہارے ہی اکابر تھے, لیکن وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. انہوں نے ایسی رسمیں ایجاد کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم بھی نقصان اٹھاؤ گے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قتل اولاد ہے, اصل میں بات تو ہو رہی ہے دور جاہلیت کی, کہ ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے دور جاہلیت میں یہ کام کیے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم عقل مند ہوتے ہوئے کس طرح اولاد کو قتل کرتے ہیں. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہن بغیر علم. قتل اولاد کی دو وجوہات یہاں بتائی گئی ہیں. نمبر ایک سفہن, حماقت, اور نمبر دو بغیر علم, لا علمی, نادانی اور لا علمی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا. ان کے ہاں وجوہات کچھ اور تھیں, ہمارے ہاں وجوہات کچھ تو ملتی جلتی ہیں, کچھ مختلف ہیں, لیکن عمل کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں. وہاں بھی یہ عمل ظلم تھا, یہاں بھی یہ ظلم ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں محض یہ پتہ چلنے پر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے,
تو بسا اوقات لڑکی ہونے کی صورت میں اس کو مار ڈالا جاتا ہے. اب نارمل بچوں کو بھی مار دیتے ہیں. کسی کو بھی قتل کرنے سے پہلے ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ ہوں ایسی جگہ پر اور آپ کے والدین آپ کے ساتھ یہی کرتے اور آپ کو دنیا میں نہ آنے دیتے تو آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے؟ کیا آپ کے والدین کا یہ فعل ظالمانہ نہ ہوتا؟ تو یہاں خاص طور پر نقصان کی بات کی جا رہی, قد خسرا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کس چیز کا نقصان ہوتا ہے؟ ایک نقصان تو یہ لازمی طور پر ایک نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی مائیں جو یہ سب کچھ کرتی ہیں وہ کچھ اور نقصان بھی اٹھاتی ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر ایک احساس جرم یا ایک گلٹ ہوتی ہے. بسا اوقات اس عمل کے بعد خوف یا انگزائٹی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. بہت سی خواتین کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, بے خوابی, بے چینی کی علامات, بات بے بات پہ رونا, پھر اسی طرح کچھ کھو جانے کا احساس, سینس آف لاس, خصوصاً جب دوسروں کے بچوں کو دیکھتی ہیں, پھر غصہ, اور غصہ عموماً ان سارے لوگوں پر جو اس پروسیس میں شریک ہوں. یہ بات بھی تحقیق سے سامنے آئی کہ خودکشی کا رجحان عام طور پر خواتین میں زیادہ تر اسی سبب کی بنا پہ پایا گیا. پھر اعداد و شمار کے مطابق پاگل پن کا شکار ہونے والی کم از کم 50% خواتین یہی عمل کر چکی تھیں, یعنی بچے کو ابارٹ کرانے کے بعد پاگل پن کا دورہ پڑ گیا. کیونکہ کسی بھی انسانی جان کو, خواہ وہ منی جان ہو یا بڑی جان ہو, اسے قتل کرنا اور ختم کرنا ایک ظالمانہ فعل ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنسپشن کے بعد ابھی تو روح نہیں پیدا ہوئی اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ سیل تو بذات خود ایک لیونگ چیز ہے, اور جب اس میں تقسیم شروع ہو جاتی ہے اور اس میں زندگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور گروتھ شروع ہو جاتی ہے, تو پھر آپ ایک گروئنگ باڈی کو یا گروئنگ چیز کو ختم کرتے ہیں, تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ قتل نہیں؟ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے نا تو مختلف چیزوں کو الگ الگ بنا کے جوڑتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح بناتا ہے؟ مثلاً ایک بیج کے اندر سے ہی پورا درخت برآمد ہوتا ہے, اسی طرح ایک سیل کے اندر سے پورا انسان برآمد ہوتا ہے. تو کسی بھی سٹیج پر اس کو ختم کرنا اور جان بوجھ کر ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے عمل میں دخل اندازی ہے اور نقصان اٹھانے والی بات ہے. اس لیے خصوصاً خواتین کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ترون
1: شان رسالت مولا جانے بیکے طاقت نہ گئے شان رسالت مولا جانے بیکے طاقت نہ گئے مالک جو محبوب محمد کو نہ کے

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسے

کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر پہ ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں.

ظلم کے مکمل ختم کرنے تے کو اتفاق نہ کیو ایندائی اڑی شک معاہدے میں شامل آئے ایران جے ایٹمی پروگرام تے کے بھی گالیو نہ کرے رہے آیو اساں جو دھیان جنگ دے خاتمے تے آئے آپ نے حرمت کے انتظام دے فیصلو ایران ائی عمان کردا امریکہ ایران جا ایک ارب ڈالر مالیت جا کرپٹو اثاثہ منجمد کرے چھڈیا امریکی جے ناڑے والے وزیر اسکاٹ بینسٹ ریگن نیشنل اکنامک فورم کے خطاب کردے چھو آئے تو یہ کاروائی ایران خلاف شروع کل معاشی مہم جو حصہ ہے آبنائے ہرمز کی ناکابندی ختم کرنے بابت سوال کے جواب میں ناڑے والے وزیر جو چوڑ ہو تو جو کچھ ہٹائے وہ آہستہ آہستہ ہٹائے وی پہ بھیرو ایران ایٹمی پروگرام تے گال

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا وی۔
2: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز، جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
4: شاواں پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین، ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
4: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سا ہن نمبر تے رابطو کندا۔
4: 0331252576۔
5: جی ہاں، بڑی 331-25-25-786۔
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
5: سندھ جو آواز۔

وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بنا نتیجے ختم. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی میں توسیع بابت فیصلو نہ کر سکیو. نیو یارک ٹائمز جی دعویٰ امریکی اخبار موجب ایران معاہدے تے ڈونلڈ ٹرمپ حتمی فیصلو ملتوی کر چڈی. اجلاس بنا نتیجے ختم تھی ویو. وائٹ ہاؤس تصدیق کردے چیو آئے تو ب کلاک جاری رہندڑ اجلاس بنا نتیجے ختم کیا ویو. تفصیل جاری نہ کیا پیا. ان کا اگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی بحری ناکابندی ختم کرنے کا اعلان کردے چیو ہو تو ایران کی بحری ناکابندی ختم کی وئی ہے. فاتل جہاز ہانے گھر واپسی جو عمل شروع کر سکن تھا. آبنا ہرمز کے بنا ٹول کے فوری طور کھولنا پوند. ایران کے نیوکلیئر ڈسٹ جبل کے ہیٹ اونائی میں دفن تھل ہے. امریکہ ان کے کڈی تباہ کر چڈی. تو ایران آبنا ہرمز کھولن رچاؤ تھل یورینیم ختم کرن بیوں شرطوں تسلیم کرن بارے صدر ٹرمپ کے بیان کے رد کر چڈی. ایرانی پرڈے ترجمان اسماعیل بقائی چھو آئے تا امریکی صدر جعلی فتح جو تاثر دین کی کوشش کر رہے ہے. معاہدے میں اڑی کا گال شامل نہ جن جو ذکر ٹرمپ کرے پیو. ایرانی ایٹمی پروگرام یا رچاؤ تھل یورینیم کے مکمل ختم کرن تے کو اتفاق نہ کیا. نہ ہی اڑی شک معاہدے میں شامل ہے. ایران کے ایٹمی پروگرام تے کے بھی گالوں نہ کر رہے ہوں. اساں جو دھیان جنگ کے خاتمے تے آئے. آبنا ہرمز کے انتظام میں فیصلو ایران عمان کردا. امریکہ ایران جا ایک ارب ڈالر مالیت جا کرپٹو اثاثہ منجمد کر چڈیا. امریکی کے نانے والے وزیر اسکاٹ بینسنٹ ریگن نیشنل اکنامک فورم کے خطاب کردے چھو آئے تو یہ کاروائی ایران خلاف شروع کل معاشی مہم جو حصہ ہے. آبنا ہرمز کی ناکابندی ختم کرن بابت سوال کے جواب میں نانے والے وزیر جو چوڑ ہو تو جو کچھ ہٹائے ویندو وہ آہستہ آہستہ ہٹائے ویندو. پہروں بھیرو ایران ایٹمی پروگرام تے گالے لائے راسپو ظاہر کیا ہے. عمان آبنا ہرمز تے ٹیکس نہ لگائن کی خاطری کرائی ہے. ایران جی مدد کرن تے عمان تے پابندیوں لگائی ویندیوں. وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر جی کوششن سے امریکہ ایران وچ میں 47 سالن بعد سدھیوں گالوں تھیں. پاکستان کے عالمی سطح تے نئی سنجاڑپ ملی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی واشنگٹن میں پریس کانفرنس سندس چوڑ ہو تو امریکہ ایران وچ میں ہانے بھی جنگ بندی میں بعد پاکستان کی کوشش سے تھی ہے. پاکستان کے دنیا میں اکیلو کرن کی بھارتی پالیسی ناکام تھی وئی. سندس چوڑ ہو تو ابراہیمی معاہدے تے افواہ گردش کر رہا ہے. پاکستان جو موقف واضح ہے. جیسی تائی 1967 کا پہری جی سرحدن القدس الشریف جی راجدھانی سے گڈ فلسطین کے تسلیم نتو کیا وجے تیسی تائی پاکستان جو موقف میں لچک نہیں تھی. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی واشنگٹن میں امریکی پرڈے وزیر مارکو روبیو سے عام ملاقات. مارکو روبیو جو چوڑ آئے تو پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

ایران ایٹمی پروگرام یا رچات یا یورینیم کے مکمل ختم کرنے تے کوئی اتفاق نہ کیا ہے نئی اڑی شک معاہدے میں شامل ہے ایران کے ایٹمی پروگرام تے کے بھی گالوں نہ پایا کیوں اپنے ہرمز انتظام جو فیصلو ایران عمان کندا امریکہ ایران جا ہیکر ڈالرز مالیت دا کرپٹو اثاثہ ضبط کر چھجا امریکہ دے نانے والے وزیر اسکاٹ بینسٹ نیشنل اکنامک فورم کے خطاب کرنے چوادی کاروائی ایران خلاف شروع کیل معاشی مہم جو حصہ ہے آبنا ہرمز علاقہ بندی ختم کرنے بابت سوال جواب میں نانے والے وزیر چون ہو تب جے کو کچھ ہٹایا وہ آہستہ آہستہ ہٹایا ویندو پہروں بھیرو ایران ایٹمی پروگرام سے گالن کے لئے راز پو ظاہر کیا ہے عمان آبنا ہرمز سے ٹیکس نہ لگانے کی خاطری کرائی ہے ایران کی مدد کرنے سے عمان سے پابندیوں لگائی ویندیوں

ایرانی پردہی وزیر جو عمان کے امن سب سے فون تھے رات ہو ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی ایکس تے پوسٹ میں لکھو تو عمان کے پردہی وزیر سے آبنا حربوز انتظام بابت گالوں تھوں آبنا حربوز بابت ایران عمان کی پالیسی خود مختار ذمہ وار عالمی قانون کے اصول موجب ہے

میرپور ماتھیلو بھرسان نوجوان جو مسوبہ میں لاش تھے گوٹ دیمشاہ جو رہواسی شفیق چنو کال شام جو مسوبہ کے آڈی 78 وٹ ونجندے لڑی ویو ہو نوجوان جو لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے تلہار بھرسان مزدا کے ٹکر کے نتیجے میں واٹاڑو پہنچی ویو حیدرآباد بدنی روڈ سے واٹاڑو

खे मज़दा टकरायो। हादसे सबब छटीन महीने जो गफूर मलाह फौत थी वियो। ड्राइवर फरार, पुलिस मज़दा खे तहवील में वठी छॾियो। ظلم میں پرت جو مبینہ قاتل وڈیرے کے پولیس نوری گزرن باوجود گرفتار نہ کیا۔ نوری اگ وڈیرے کے پٹ بلا سرکی چوکیدار اجمل میمون کے مبینہ طور ٹے گولیوں ہنی قتل کیا۔ پولیس بنگارو بنجی واقعے کے اتفاقی قرار دئی کیس بھی داخل کر چھو۔ ذریعے موجب باسر مقتول جوازن کے میڈیا وچن کا دھمکیوں دئی روکے رہا ہے۔

تمہاری امی تو معجزوں کے بادشاہ، تمہارے پاس تو اللہ ہے. عبداللہ سمی سماعت کے مجھے طرف السلام علیکم. پرکڑے دھو کے سمندر ہے، چادو کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہے. پل سے پل تک آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچے ڈاکٹر سمی سے آسمات تک، زندگی سے موت تک، چاند ستارہ تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. تو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ای اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ای اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوے سے. اوکے جناب، سو وائٹ

ظلم پہ ظلم تھوالا. امتاز علی پمر ہمارے ساتھ سعودی عربیہ سے, آپ ہمیں سن رہے ہیں, ویلکم کرتے ہیں پیارے بھائی جان. اور اشفا کہتے ہیں آئی مس یو. چلیں جی, آپ کو بھی ویلکم اینڈ خوش آمدید کیا جاتا ہے. عادل لکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جو انسان کو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں. ہاں یہ تو ویسے صحیح بات ہے, ویسے وہ لوگ بھی خوبصورت ہیں جو وائٹش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ ہیلو ہائے کی آئے ہو سب ادا, تم ادا خوش چاک چنگو بھلو آئی. یس ماں صفا مزے میں چاک چنگو بھلو تم ادا کی آئے ہو. اور اشفا کہتے ہیں صدرہ عید مبارک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو, تمام کے بھی تمام کے بھی دچوں مبارک ہو جن. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں منتظر سانگ سنائیے جی, میں لگاتی ہوں منتظر گانا. شوکت بلوچ ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام شوکت, کیسے ہیں آپ؟ چاچا خالد کہتے اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ہو جاؤں ان. ہاں جی بالکل آ جائیے, سنا ہے کل یو لاسٹ وارو سمجھ میں نہ آئے, مطلب تاں شاعری لے کے آپ مجھے خیال میں شاعر. چلے محبتوں چاچا تمہاں جو پروگرام بدو پیا. شوکت کہتے ہیں ٹاپک اگر کوئی گرمی میں پنکھا یا ایسی بند کرے اس کی جان لینے کو دل کرتا ہے. ارے بھائی جان. ہدایت اللہ کہتے ہیں ٹاپک بجلی پر غصہ آتا ہے. چاچا خالد کہتے ہیں اماں آیا ہو گرمی میں تو غصہ نہ تھو اچھے یہ ٹاپک آنسر. چلیں یہ اچھی بات ہے ویسے. اور ندیڑی بھی ہمارے ساتھ موجود, وعلیکم السلام پیاری اوپا, بیوٹیفل شو بیوٹیفل یو, میں تو ہوں ہی پیاری. ہاں جی بالکل بالکل کوئی شک نہیں. کشور بھائی کہتے ہیں کہ لائٹ وارنٹی بھی نیٹورک وارنٹی غصہ ہو. چلیں چلیں مکھے بدھاؤ تو گرمی میں تمہیں کہڑی گال تے غصہ ہو, کہڑی شے تے غصہ ہو. گرمی میں اساں ڈٹھو ونے تا بابا اساں کے ہر ٹائم ہر شے تے غصہ ہو. سو تاں مکھے بدھاؤ تواں جی شا پوزیشن ہے, ائی تواں پروگرام بدھو پیا تا پانی ہجن جو ثبوت دیندا ونیو زندہ ایو یو بھی مکھے بدھائندا ہلو. ائی تواں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس لگایو پیا کون یو بھی بدھائو, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگایو پیا کون یو بھی بدھائو, ائی تواں جے ایریا میں ملی تھی کون یو بھی تا بدھائو نی, سب کچھ بدھائو جی, سب کچھ خبر ہو جی مکھے سیا. سو بدن درو پروگرام تواں جو سنجو ساتھ پورے پورے 3 بجے تائیں ہے. سو تواں کڑی نون جو ٹائم تو ہے شارٹ کمرشل بریک جو ماز راو ہی ونی ہو ہی موٹان تھی. سو سٹے ٹیون, سٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. White Ace and Ace Skin Beauty Show is Beauty.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

سو یہاں پر ذرا آپ لوگوں کو بتایا جائے گا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہوں تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طرح کے پروڈکٹس اور کتنے سارے پروڈکٹس ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو وائٹ ایش بیوٹی کریم مل رہی ہے اور وائٹ ایش بیوٹی کریم کے بعد آپ کو وائٹ ایش بیوٹی سوپ مل رہا ہے اس کے بعد آپ کو وائٹ ایش کانا فیس واش مل رہا ہے جو وائٹامن سی سے تیار شدہ ہے اس کے بعد آپ کو وائٹامن سی بھرپور جو ہے نا وائٹ ایش کی لولی کریم مل رہی ہے وائٹ ایش کی لولی کریم جو کہ وائٹامنس کا بالکل جی اتنا اچھا سا کمبینیشن ہے اس کے اندر 30 وائٹامنس کے کیپسول ایڈ کیے گئے اور اس کے علاوہ بات یہیں پر نہیں رکتی اس کے اندر سنسکرین بھی ایڈ کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھی سی فیئرنس کریم بھی ہونی چاہیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں سے مجھے ساری باتیں جو ہے نا وہ ان کی اچھی لگتی کیونکہ انہوں نے ہر طرح کے انسان کے لیے جو نا وہ پروڈکٹ تیار کیا ہے ایسا نہیں کہ جو لوگ فیس واش لگاتے وہ بولیں گے ہمارے لیے کیا ہے جو لوگ صابن لگاتے وہ بولیں گے ہمارے لیے کیا ہے اور جو لوگ بیوٹی کریم لگاتے ان کے لیے بھی ہے جو لوگ فیئرنس کریم لگاتے ان کے لیے بھی ہے بھائی ایکنی والے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا ایکنی کے لیے بھی انہوں نے ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی کریم تیار کر لی جو کہ یہ ٹیوب ہے آپ لوگوں کو ایزیلی کہیں سے بھی مل سکتا ہے ڈاکٹر پمپل نام سے بس آپ جائیں گے پرچیز کریں گے آپ کو آرام سے مل جائے گا تو ڈاکٹر پمپل کا یہ اینٹی ایکنی ٹیوب ہے جو فل آیورویدک فارمولے کے ساتھ تیار شدہ ہے آپ کے چہرے کے ایکنی کے ساتھ فائٹ کرتا ہے آپ کے چہرے پر جو بیکٹیریا آ جاتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور آپ کے چہرے کے ایکنی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں ایکنی ہو ایکنی کے نشانات ہو داغ ہو دھبے ہو یا پھر آپ کے چہرے پر جو جلنے کا نشان ہوتا ہے جو کٹ کا نشان ہوتا ہے یہ تمام تر چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں آپ کی اسکن جو ہے وہ بے رونق اگر ہو چکی ہے تو آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی کیونکہ جب آپ کے چہرے پر دانے آ جاتے ہیں یا پھر نشانات آپ کے چہرے پر ہوتے ہیں تو یقین جانے کہ ہماری اسکن جو ہے نا وہ چاہے کیسی بھی ہو چاہے آپ کا رنگ گورا ہو لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ بھائی کوئی کمی تو ہے اور وہ کمی پوری ہوگی جب آپ ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی ٹیوب استعمال کریں گے تو ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی ٹیوب آپ نام لے کر طلب کیجیے آپ کے چہرے پر ایکنی ہے تو ان کو خاتمہ کرنے کے لیے بالکل آپ اس ٹیوب کا استعمال کر سکتے ہیں لڑکے لڑکیاں سبھی لگائیں گے یہ آل اسکن ٹائپ کے لیے ڈاکٹر سے تصدیق شدہ یہ ٹیوب ہے آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے اسی کے ساتھ ساتھ وائٹ ایش کی لولی کریم کا اگر ذکر کیا جائے تو وائٹ ایش کی لولی کریم یہ بھائی گرمیوں کا ایک ایسا سمجھ لیں گے تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے گرمیوں کا سیزن جب بھی ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ ہونا چاہیے صرف ہماری خوبصورتی بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی کری آپ کے رنگ کی حفاظت بھی اگر آپ گرمی میں باہر نکلتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں آپ کی جاب ہے تو بھائی اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی اسکن جو ہے وہ تھوڑی سی سانولی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہوتا جس کے استعمال سے آپ اپنی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ محفوظ کر سکیں تو آپ کے پاس وائٹ ایش کی لولی کریم موجود ہے جو کہ جناب ریڈینٹ الٹرا وائٹامن سے تیار شدہ ہے جس کے اندر 30 وائٹامنس کے کیپسول موجود ہے جیسے اس کے اندر وائٹامن B3 موجود ہے وائٹامن ای موجود ہے وائٹامن سی موجود ہے وائٹامن ڈی موجود ہے یہ تمام وائٹامنس آپ لوگوں کو وائٹ ایش لولی کریم کے اندر مل رہے ہیں اور ساتھ میں سنسکرین بھی ایڈ کی گئی ہے اتنی زبردست اس کی جو ہے نا وہ فارم ہے جب آپ استعمال کرتی ہیں آپ کو اتنا جو نا مطلب ایسا نہیں لگتا جیسے چپچپی سی کچھ فیئرنس کریمیں ہوتی ہیں ہم لگا چکے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چپچپا سا فیل ہو رہا ہے چہرے کے اوپر گرمی میں جب پسینہ نکلتا ہے تو آپ کی اسکن مزید خراب ہو جاتی ہے لیکن وائٹ ایش کی لولی کریم جو ہے نا وہ اتنی سموتھ ہے اتنی جو ہے نا وہ پیاری ہے کہ جب آپ اپنی اسکن پر لگاتے ہیں تو وہ اندر جذب ہو جاتی ہے آپ کے چہرے پر ایسا شمری سا افیکٹ آ جاتا ہے آپ گلو کرتے ہیں آپ کی اسکن خوبصورت ہو جاتی ہے اور آپ پیارے دکھنے لگ جاتے ہیں تو میک اپ کی بھی آپ کو لوڈ نہیں ہے بس آپ وائٹ ایش کی لولی کریم اپنے چہرے پر اپلائی کر لیجیے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا ریزلٹ مل رہا ہے ایسے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دن میں بھی لگا سکتے ہیں رات میں بھی لگا سکتے ہیں جو لوگ فیئرنس کریم لگاتے ہیں نا تو وہ دن میں رات میں کبھی بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹ ایج کی جو لولی کریم ہے نا اس میں کوئی بھی ایج لمٹ بھی نہیں ہے آپ ہر ایج میں استعمال کر سکتے ہیں بچے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں ہر کوئی استعمال کرے گا بھائی تو جناب لازمی استعمال کر کے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو ریزلٹس کیسے مل رہے ہیں پرسنلی میں بھی استعمال کرتی ہوں وائٹ ایش کی لولی کریم اور جو لوگ ظاہر سی بات ہے جو ورکنگ لوگ ہوتے ہیں جن کو کام کرنا ہوتا ہے جو جاب پر جاتے ہیں تو اگر آپ میک اپ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کے پاس وائٹ ایش لولی کریم تو لازمن ہونی چاہیے تو لازمی آپ بھی وائٹ ایش کی لولی کریم ٹرائی کر کے دیکھیے گا وائٹامن سے تیار کی گئی ہے اور اس کے اندر سنسکرین بھی ایڈ کیا گیا ہے تو کیا ہی زبردست کمبینیشن ہوگا آپ کی اسکن کے ساتھ ساتھ لازمی ٹرائی کر کے دیکھیے گا اور ریزلٹس
کیسے ملے یہ بھی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ کے ایریا میں مل رہی ہے نہیں یہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے. اس کے ساتھ آپ کو وائٹ ایج کا بیوٹی سوپ بھی مل رہا ہے, فیس واش بھی مل رہا ہے, جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں جائیے اپنے قریبی جنرل اسٹور سے معلومات لیجیے اور استعمال کیجیے تاکہ آپ کی اسکن بھی ہو جائے خوبصورت, پیاری, حسین اور دلکش. اسی کے ساتھ ساتھ ٹاپک کو فالو کرتے جا رہے ہیں, آپ کون ہمارے ساتھ موجود ہے بتاتے جا رہے ہیں اور کہاں سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی بتاتے جا رہے ہیں. گانا لگائے بہت ہی پیارا, آئیے اس طرح گانا بھی سنتے ہیں اور آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں کیونکہ آپ کے کامنٹس میسجز جمع ہوتے جا رہے ہیں.

0: قاضی احمد بھرتا معصوم نینگر واٹر کورس میں وینجن تے بدھی فوت کوٹھ نونگر زرداری میں گھر باہر واٹر کورس میں وینجن دوران بن ورن جو شازیب زرداری بدھی فوت تھی ویو لاش گھر پہنچنے تے کوہرام مچی پاکستان ایں آسٹریلیا وچ میں ٹن میچز تے بدل ون ڈے سیریز دی شروعات اج کھا راولپنڈی میں تھیندی سیریز جو باقی ب میچز لاہور میں کھیڈی ویندیوں پاکستان میں ون ڈے کرکٹ دی تاریخ میں 1000 ہی میچ ہوندی آئی سی سی بورڈ دی میٹنگ بھارتی شہر احمد آباد میں اج تھی رہی ہے میٹنگ میں ٹیسٹ چیمپئن شپ دے قانون بابت غور وچار کیا ویندو پاکستان افغانستان انگلینڈ کرکٹ بورڈ جا سربراہ آن لائن شرکت کندا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کا شام

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اوکے جناب، سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس۔ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر، موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ جناب سکھر مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکھرن، مہراپور، ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے سدراؤ کے ساتھ ساتھ۔ میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں جناب؟ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگاتے جا رہے ہیں، خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں۔

جناب. سو کون سے پروڈکٹ آپ استعمال کریں مجھے بتاتے جا رہے ہیں. اگر آپ کے ایریا میں نہیں اویلیبل تو آپ ڈائل کرتے جا رہے ہیں 03157990595. یہ نمبر آپ لازمی ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر بھی اویلیبل ہو جائیں یہ تمام پروڈکٹس جو کہ آپ استعمال کر سکیں اور اپنی خوبصورتی کو مزید بڑھا دے جائیں.

عادل کہتے ہیں کہ ٹاپک انسر, جب کوئی گھر میں آپ کے شو کے ٹائم کام کہتا ہے نا, اس ٹائم پورا خون جل جاتا ہے, کام نہیں کروں گا تو تانے دیں گے. چلیں پھر آپ انہیں بول دیا کریں کہ بس تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں, جب تک یہ شو چل رہا ہے ختم ہو جائے تو میں آپ کے سارے کام کروں گا, ٹھیک ہے نا, ایسے چلے گا. اچھا راشد کھوڑو بھی ہمیں سن رہے ہیں, ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی. اچھا سخاوت علی راجپور ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام جی, ویلکم آپ کو. کہتے ہیں اساں جی کامنٹ کون تھا پڑھو, تمہاں کامنٹ ہی ہانے کیو ہے سخاوت, تمہاں جو محبت ہوں آئین پروگرام بدھو پیا. اوکے جی, یہ بہت ہی پیارا گانا ہم نے لگا لیا ہے, یہ گانا آپ کو اچھا لگے گا. اچھا جن لوگوں نے ابھی تک ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر نہیں کیا, جلدی سے کیجیے, دوستوں کے ساتھ ضرور ہماری پوسٹ کو شیئر کر دیا کریے, تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے, آپ لوگوں کی خوبصورتی کو کیا چاہیے, وائٹ ایج پیوری پروڈکٹس, اینٹی اسکن پیوری پروڈکٹس چاہیے, تو لاسٹ میں آپ استعمال کر کے دیکھیے تاکہ آپ کی خوبصورتی بھی ہو جائے مکمل اور آپ بھی ہو جائیں خوبصورت.

جنگ کے خاتمے لائے باوقار فریم ورک کے لیے تیار آئوں وقت اچھی ویو ہے تو بی دن سے پانچ نیت ثابت کرے ایرانی صدر کی قدری میں شیخ تمیم بن حمد السانی سے فون سے رابطے دوران گال بول مسعود پزیشکیان ایران ایمانداری سے گال رستہ اختیار کیا ضرورت ہے تو بی عالمی ذمہ وار کی پاسداری کرے آزاد کشمیر بارہ سیٹ سے خاتمے عوامی ایکشن کمیٹی کے بین مطالبن بابت وزیر اعظم شہباز شریف پارا جوڑل سیاسی کمیٹی مظفر آباد پہنچی وئی کمیٹی ممبرز میں رانا ثناء اللہ احسن اقبال طارق فضل چودھری شامل راجا پرویز اشرف کمر گزر رات مظفر آباد گلگت بلتستان میں مصروفیت سبب گال میں شریک نہ سکند وفاقی حکومت آزاد کشمیر جا اہم اسٹیک ہولڈرز بھی گال میں شرکت کرنا گال میں مہاجرن کے بارہ سیٹ کے خاتمے سمیت 38 نکاتی ایجنڈا سے غور کیا ویسے دہشتگردی کے منہ ڈیے لائے قانون لاگو کردڑ ادارن جو کردار اہمیت جوگو ہے روحن کے منہ ڈیے لائے سندھ پولیس بین ادارن سے گڈ جی کم کر رہی ہے وڑے وزیر مراد علی شاہ جو نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں سندھ پولیس کے ڈی ایس پی جی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے خطاب وڑے وزیر امن بحال رکھنے کے لیے سندھ پولیس کی بہادری عزم لگاؤ پختو ہے

قابلیت نہایت ہی محبت ہی مانو سائیں نثار کھوڑو صاحب جی نال ملا پر وقار تقریب میں موجود ہیں ماں پینجے دل جے گہرائن سا کھین بھلی کار جوان تو علی ریانہ نغاری صاحبہ

بھی نہ غزل میں سندھ سموری ثقافت آئے، رند پیچرا راہوں رستہ، خوبصورت بنیوں خوبصورت غنیوں، سچوں بھینروں سچا بھائے انتہائی سچن دوستن ذکر سر فہرست آئے تمہوں جی التماز ہوں دی تاں کھایا گزارش ہوں دی پہنے غزل جے اسٹارٹ بٹھانا خاگ میں جے کریں اساں جے آڈینس جو ہن تاڑین جے لائیں بہت ہمتے تھی پوندہ غری میرے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

جنگ کے خاتمے لائے باوقار فریم ورک کے لیے تیار آئیں وقت اچھی ویو ہے بی دھر عمل اور لفظن سے پانچ نیت ثابت کریں ایرانی صدر جی قطری امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے فون سے رابطے دوران گال بول مسعود پزشکیان چھ تو ایران ایمانداری سے گالن جو رستو اختیار کیا ضرورت ہے تو بی دھر عالمی ذمہ وار کی پاسداری کریں

آزاد کشمیر میں مہاجرن جی 12 سیٹ سے خاتمے ۽ عوامی ایکشن کمیٹی جي ٻين مطالبن بابت وزير اعظم شہباز شریف پاران جوڙيل سياسي کميٹي مظفر آباد پهچي وئي. کميٹي ميمبرز ۾ رانا ثنا الله، احسن اقبال ۽ طارق فضل چوڌري شامل. راجا پرويز اشرف ۽ قمر زمان ڳالهين جي لاءِ گذريل رات مظفر آباد پهتا هئا. ذريعن موجب امير مقام گلگت بلتستان مصروف ٿيل سبب ڳالهين ۾ شريڪ نٿي سگهندو. وفاقي حڪومت ۽ آزاد کشمير جا اهم اسٽيڪ هولڊرز به ڳالهين ۾ شرڪت ڪندا. ڳالهين ۾ مهاجرن جي 12 سيٹ جي خاتمي سميت 38 نقطي ايجنڊا تي غور ڪيو ويندو. دہشتگردی کے موڑنے کے لیے قانون لاگو کردہ ادارن جو کردار اہمیت جوگو ہے. روہن کے موڑنے کے لیے سندھ پولیس بین ادارن سے گڈجی کمرے رہی ہے. وڈے وزیر مراد علی شاہ جو نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں سندھ پولیس کے ڈی ایس پی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے خطاب. وڈے وزیر چھو امن بحال رکھنے کے لیے سندھ پولیس کی بہادری عزم اور لگا پختو ہے. ایچ آئی وی بچاؤ مہم کے لیے نکتل ذوالفقار علی بھٹو جونیئر گمبر جی گمس اسپتال پہتو. ایچ آئی وی میں مبتلا بارن کی عیادت جونیئر ذوالفقار بھٹو میڈیا سے گالیندے چیو تو کراچی کے سندھ کا دھار تھن نہ ڈیداسی. پورے ملک میں صحت جو شعبہ خراب ہے، ان کے سدھارنا پوندو. ایچ آئی وی میں مبتلا مریضن سے نفرت نہ پر پیار کرو.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
0: ماتلی کی آواز بھی ماتلی کی ہے،
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

رضائی جو ٹرمپ سے یوٹرن تے رد عمل. محسن رضائی چھ امریکی صدر سفارتکاری دوران ٹوں بھیرو دھوکھو ڈی رہو ہے. امریکہ طرفا گالن میں حد کا مطالبہ کیا پہ وجن. ٹرمپ کے عمل ثابت کرے چھو تو گالن میں سنجیدہ نہ ہے.

جنگ کے خاتمے لائے باوقار فریم ورک لائے تیار آئیں وقت اچھی ویو ہے تو بی دھر عمل اور لفظن سے پانچ نیت ثابت کریں ایرانی صدر جی قطری امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے فون سے رابطے دوران گال بول مسعود پزشکیان چھ تو ایران ایمانداری سے گالن جو رستو اختیار کیا ضرورت ہے تو بی دھر عالمی ذمہ وار کی پاسداری کریں

آزاد کشمیر میں مہاجرن جی 12 سیٹ سے خاتمے ۽ عوامی ایکشن کمیٹی کے بین مطالبن بابت وزیر اعظم شہباز شریف پاراں جوڑیل سیاسی کمیٹی مظفر آباد پہنچی وئی. کمیٹی ممبرز میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال ۽ طارق فضل چودھری شامل. راجہ پرویز اشرف ۽ قمر زمان گالین کے لیے گزرے رات مظفر آباد پہنچا ہوا. ذریعن موجب امیر مقام گلگت بلتستان مصرفت سبب گالین میں شریک نہ تھی سکندو. وفاقی حکومت ۽ آزاد کشمیر جا اہم اسٹیک ہولڈرز بھی گالین میں شرکت کندا. گالین میں مہاجرن کی 12 سیٹ کے خاتمے سمیت 38 نکاتی ایجنڈا تے غور کیا ویندو. دہشتگردی کے مورن کے لیے قانون لاگو کردڑ ادارن جو کردار اہمیت جوگو ہے. روحن کے مورن کے لیے سندھ پولیس بین ادارن سے گڈجی کم کر رہی ہے. وری ودیر مراد علی شاہ جو نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں سندھ پولیس کے ڈی ایس پی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے خطاب. وری ودیر چیو تو امن بحال رکھنے کے لیے سندھ پولیس کی بہادری عزم ای لگا پختو ہے. ایچ آئی وی بچاؤ مہم کے لیے نکتل ذوالفقار علی بھٹو جونیئر گمبٹ جی گمس اسپتال پہنتو. ایچ آئی وی میں مبتلا بارن کی عیادت جونیئر ذوالفقار بھٹو میڈیا سے گالیندے چیو تو کراچی کے سندھ کا دھار تھن نہ ڈیندی. پورے ملک میں صحت جو شعبہ خراب ہے، ان کے سدھارنو پو. ایچ آئی وی میں مبتلا مریضن سے نفرت نہ پر پیار کرو.

0: گمبر جي مبينا پوليس
1: مقابلي. آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: صبح کی چائے, ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی، ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز.
3: ماتلی آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

پاکستان امریکہ جو مخلص دوست ہے شہباز شریف میں فیلڈ مارشل امن گالین میں شاندار کردار ادا کرے رہا ہے امریکہ کے جنگ وارے وزیر پیٹ ہگسٹ ہے تو ایران سا جیکا بھی ڈیل تھی سٹھی ہوں صدر ٹرمپ کو بھی معاہدوں امریکی وفادن کے نظر میں رکھی کندو اسا جنگ لائے اگ کا تیار آئیں.

کویت میں ایئر بیس سے ایرانی حملے میں کیترائی امریکی فوجی زخمی تھا. امریکی خبری ادارے بلومبرگ سے دعویٰ رپورٹ میں چل رہا ہے تو ایرانی حملے میں ایم کیو نائن ریپر اسٹرائک ڈرون کے سخت نقصان پہنچو. کویتی ایئر ڈیفینس سسٹم فتح 10 میزائل کے تباہ کرے چلے ہو پر میزائل جو ملبو عل سلیم ایئر بیس سے کرے ہو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی میں بات بابت فیصلو نہ کرے سکیو. وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بنا نتیجہ ختم. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے دعویٰ. وائٹ ہاؤس پاران چھو تو ایران سے معاہدہ امریکی مفادن ٹرمپ کی شرطن تحت ہی ممکن ہے. ان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہو. صدر ٹرمپ بیا مقصد حاصل کرنے میں سرگرم ہے. امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم نہ کئی. ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنئی کی صلاح کار

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی میں واد بابت فیصلو نہ کرے سکیو. وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بنا نتیجے ختم. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز دعویٰ. وائٹ ہاؤس پاراں چھو تو ایران سے معاہدہ امریکی مفادن اور ٹرمپ کی شرطن تحت ہی ممکن ہے. ان کا اگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی بحری ناکابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہو. صدر ٹرمپ بیا مقصد حاصل کرنے میں سرگرم ہے. امریکہ ایران کی بحری ناکابندی ختم نہ کئی. ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے صلاحکار محسن رضائی جو ٹرمپ کے یو ٹرن سے رد عمل. محسن رضائی امریکی صدر سفارتکاری دوران ٹوں بھیرو دھوکو ڈی رہا ہے. امریکہ طرفہ گالین میں حد کا مطالبہ کیا پیا ون. ٹرمپ کے عمل ثابت کرے چڈی تو وہ گالین میں سنجیدہ نہ ہیں.

پاکستان امریکہ جو مخلص دوست ہے شہباز شریف ایں فیلڈ مارشل امن گالین میں شاندار کردار ادا کرے رہا ہیں امریکہ جو جنگ وارے وزیر پیٹ ہیک سیٹ